sama i razglednica. Mi smo ko slavni ljubavnici iz zavrženih

vicino čas. Zabole se u srce ka nož, pognute glave tiho si prošaptala.